0: u cjelini ispunila privremene mjere o poglavljima 23 i 24 koje obuhvataju pravosuđe, osnovna prava, pravdu, slobodu i bezbjednost. Ta pozitivna ocjena otvorila je put zatvaranju drugih poglavlja. Ipak Brisel je istovremeno postavio završne mjere za oblast vladavine prava i nastavio praćenje njihovih ispunjavanja. Andreja Popović, direktorica mreže za evropske politike iz Podgorice, skeptična je kada je riječ o završetku poglavlja do kraja ove godine.
1: Danas imamo 15 otvorenih poglavlja, a nešto više od 3 mjeseca za zatvaranje svih. Kakav je potreban u stvari intenzitet nama i administrativni kapacitet da mi zatvorimo ovih 3 mjeseca sva pregovaračka poglavlja.
0: Napredak se vidi kroz plan rasta Evropske unije. Evropska komisija je u maju odobrila 44 miliona evra za Crnu Goru nakon ocjene reformskih koraka, među kojima su mjere u istraživanju i inovacijama. Među problemima su izostanak saglasnosti pojedinih članica i otvorena bilateralna pitanja sa Hrvatskom, uključujući granicu na moru i imovinske zahtjeve. Turneja von der Leyen obuhvata i Albaniju, Kosovo i Sjevernu Makedoniju, ali ne i Bosnu i Hercegovinu i Srbiju. Evropska komisija objašnjava da će predsjednica te dvije zemlje posjetiti kasnije, imajući u vidu predstojeće izbore. Za BH Radio 1, Dragan Maksimović.
2: Kraj ove godine novi je rok za domaće vlasti da pred zvanični Brisel izađu s prvim rezultatima u provođenju 113 reformi. Od toga zavisi isplata 750 miliona maraka iz Evropskog plana rasta za Zapadni Balkan. Bila bi to i prva tranša za Bosnu i Hercegovinu, kojoj je suma od nepune 2 milijarde maraka već skresana za 200 miliona i to zbog neprovođenja preuzetih obaveza. Brana Prtenjak.
3: Dok se pred izbore zahuktava u politici, ekonomija i standard građana i dalje su u padu. Ništa bolje ne stoji ni evropski put Bosne i Hercegovine. Na kocki je gotovo pola milijarde maraka iz plana rasta za Zapadni Balkan. Razlog stari, kašnjenje u ispunjavanju obaveza da se do novca i dođe. Od slanja plana reformi prije godinu dana do danas ništa nije urađeno da se te iste reforme počnu sprovoditi. A novi rok, kraj ove godine, sve je bliži i kako je upozorila evropska komesarka za proširenje Marta Kos, sa sobom nosi nove penale.
4: There will be no extension.
5: Neće biti produženja ovog roka, politička pasivnost ima velike posljedice. Bosna i Hercegovina propušta prilike za transformaciju zemlje. Taj novac bi se mogao uložiti u puteve, željeznice, škole, za obnovu bolnica i biblioteka.
3: 113 reformi je Brisel tražio, a aktualne vlasti u Bosni i Hercegovini se obavezale da će ih ispuniti. Manje je poznato da su se trebali donijeti državni zakoni koji bi značili sigurnije novčane transakcije, struju i gaz i zaštitu zviždača ili planovi o jačanju roditeljskog odsustva, snažnijoj zaštiti novinara te isplati dugova entitetskih emitera BHRT-u. Do toga državne vlasti nisu ni došle zbog sporenja oko zakona o državnom sudu i BSTS-u. Redale su se blokade za blokadom, koji su, kako ocjenjuje Haris Plakalo iz Evropskog pokreta, pokazale ko ima, a ko ne, političku volju za reformama i evropskim integracijama.
6: Nije u interesu određenim politikama, prije svega politikama iz entiteta Republika Srpska, da Bosna i Hercegovina napreduje ka evropskim integracijama. Nije u interesu da bude stabilna, uređena država.
3: Plakalo ističe da je dodatna prepreka što pojedincima u vlasti reforme, posebno u oblasti pravosuđa, nikako ne odgovaraju.
6: Zbog toga što politički elite imaju takav komoditet da im uopće evropske integracije nisu potrebne. I onda kada vi radite na tome da ne idete unutar Evropske unije, zapravo radite na poboljšanju vlastitog komoditeta, a ne gledate interese građana i naroda koji žive u Bosni i Hercegovini.
3: Bosna i Hercegovina nije povukla ni 120 miliona maraka čim je usvojila reformsku agendu, jer nije imenovala koordinatora za plan rasta. Apsurdno samo po sebi. Još apsurdnije što bez ove funkcije, sve i da do kraja godine provede sve reforme koje je obećala Briselu, Bosna i Hercegovina ne bi mogla da povuče sredstva koja su je namijenjena. Šanse da se pređe ova prepreka, prema mišljenju analitičara, ravne su nuli zbog aktuelnih domaćih prilika. Tanja Topić.
7: Ono što definitivno ruši svaku nadu da je moguće napraviti taj iskorak, leži u činjenici da nam predstoje opšti izbori, a kada su izbori, onda život stane.
3: Treba reći i da većinu od preostale nepune 2 milijarde maraka iz plana rasta čine krediti za finansiranje reformi i investicija. Za pojedine domaće zvaničnike nepotrebna i skupa obaveza. Za Brisel prilika, jer ih prate daleko povoljnije uslovi od

0: tržišnih. Drugi i ne tako mali dio od 560 miliona maraka su bespovratna sredstva. Mogli bi ih dobiti privrednici, ali i građani. Oni koje smo anketirali ogorčeni su što se u jeku skupoće ovakve prilike propuštaju.
1: Katastrofa. Namjerno neće da urade. Zato

sve aktuelnosti iz Konjica možete pratiti na portalu radiokonjic.ba.

0: plaćeno političko oglašavanje.
1: Zadovoljstvo nam je pozvati vas na centralni predizborni skup stranke Demokratske akcije. Sportska dvorana u Konjicu. Srijeda, 30. septembar 2026. godine, 19 sati. Radujemo se vašem dolasku. Gradska organizacija stranke Demokratske akcije Konjic. Samo SDA. Samo Izetbegović.
0: Plaćeno političko oglašavanje.

0: Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci Radio Konjica. Srijeda je 30. septembar 2026. godine i pred nama je još jedno jutarnje druženje. Uz vas ovoga jutra Medin Jusufović i Aida Šabanović. Na sredini smo radne sedmice, nadamo se da ste i ovo jutro dočekali odmorni, nasmijani i dobro raspoloženi. Pred nama je još jedan pretežno sunčan septembarski dan, pa vjerujemo da će i narednih sat vremena uz Radio Konjic proteći u dobroj atmosferi. I ovog posljednjeg dana u septembru pripremili smo za vas pregled aktuelnih događaja iz Konjice i okoline, servisne informacije, korisne informacije za početak dana i naravno dobar muzički izbor. Zato ostanite uz Radio Konjicu, uz jutarnju kafu, dobro raspoloženje i ritmove koji će vam uljepšati dan.

0: plaćeno političko oglašavanje.
1: Zadovoljstvo nam je pozvati vas na centralni predizborni skup stranke Demokratske akcije. Sportska dvorana u Konjicu. Srijeda, 30. septembar 2026. godine, 19 sati. Radujemo se vašem dolasku. Gradska organizacija stranke Demokratske akcije Konjic. Samo SDA. Samo Izetbegović.

0: Radio Konjica.
1: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Kuhalo za vodu Max Kof 1,7 litara, 29,95. Usisivač gorenje 1800 vati, 134. Sušilica gorenje 8 kg, 799 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 14. oktobra. Pureće mljeveno meso 500 grama 9,95. Samo ovaj vikend. Mandarina kilogram marku 75. Tjestenina Filiz 400 grama marku 45. Reese's 42 grama 2,50. Pepsi 330 ml marku 75. Veš 3 kilograma 14,95.
3: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini.
0: Marketing Radio Konjica.

0: U nastavku našeg jutarnjeg programa jedna sportska informacija. U Konjicu počinje s radom Golmanska akademija GK12, čiji je osnivač aktuelni golman fudbalskog kluba Igman Konjic Aldin Ćeman. Kako je došao na ideju o osnivanju ove akademije, na koji način se mogu javiti zainteresovani i šta je to što čini jednog golmana, slušamo izjavi osnivača Aldina Ćemana.
1: Karijeru sam vidio koliko mladim golmanima znači dodatni specifičan rad, pogotovo na toj poziciji, i želio sam svoje iskustvo i znanje prenijeti na djecu i pružiti im nešto što možda ja u datim trenutcima nisam. Pa prva stvar koju želim naglasiti da ova akademija nije zamjena za treninge u njihovim klubovima. Ovo je samo dodatni rad i da želim svakom golmanu pristupiti individualno i rad na tehnici, kretanju, reakciji, igru nogom, situacijama nekim jedan na jedan, i normalno da im želim potičnih ovo samopouzdanje koje je jako važno golman. Možda čak i najbitnija stvar nakon greški koji su sastavni dio igre, pogotovo to je mlađoj djeci. Najbitnija stvar svakog djeteta je tehnika. To je osnovne stvari od hvata do, ajmo reći, povaljke i svega toga, jer to je baza, baza za sve dalje. Normalno kako rasteš, razvijaš, sve druge stvari dolaze same, to što ti nam reći koje imaš ili nemaš, to je dalena. Ali osnovne stvari, onaj, moraš prije ili kasnije usavršiti, što i prije usavršiš, bit će se lakše. Pa trenažni proces je išao na prilagodbi termin radi djece, pošto moram stvarno gledati da ta djeca mogu prisustvovati radi svojih treninga koji imaju matičnim klubovima i radi škole, što je naravno jako njima bitno, a trening će se odbijati na gradskom stadionu, to je pomoćnom gradskom stadionu Igman Konjic. Nije ništa fiksno, fiksno je sigurno da su dva termina sedmično, mislim da je to sasvim dovoljno mimo treninga koji imaju sa svojim trenerima u školi, u klubovima, svojim trenerima golmana, mislim da im je sasvim dovoljno još ta dodatna dva dana u sedmici, to je 108 treninga mjesečno, da se vidi napredak. Svi roditelji koji su zainteresovani da svoje dijete upišu u akademiju mogu se putem Instagrama, Facebooka i Vibera, i to je poziv na broj koji piše u opisu profila. GK12 Akademija. Poruka mladim golmandima bi bila da ne odustaju kad pogriješe, golmanska pozicija posebna, nekad jedna greška bude vidljiva, a 10 odbrana ne, zato su rad, strpljenje, karakter možda jednako važni kao talenat.

0: plaćeno političko oglašavanje.
1: Zadovoljstvo nam je pozvati vas na centralni predizborni skup stranke Demokratske akcije. Sportska dvorana u Konjicu. Srijeda, 30. septembar 2026. godine, 19 sati. Radujemo se vašem dolasku. Gradska organizacija stranke Demokratske akcije Konjic. Samo SDA. Samo Izetbegović.
0: Plaćeno političko oglašavanje.

Osim na frekvencijama 92,3 i 95 MHz, aktuelnosti iz grada Konjica možete pratiti i na portalu radiokonjic.ba.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Bingo, osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Energetski napitak Hell 4 x 250 ml, 3,45. Rum pločice Candid, 180 grama, 1,95. Kutija za hljeb, 11,95. Kapsule za suđe Fairy, 74 komada, 33,95. Bingo.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

Poštovani slušatelji, pozdravljamo vas iz studija Radio Konjica. Slušate naš otvoreni program. Donosimo u ovim trenucima informaciju o saobraćajnoj nezgodi koja se desila na magistralnom putu M17 u mjestu Orahovica. U saobraćajnoj nezgodi su učestvovala dva vozila, teretno motorno vozilo i manje vozilo. Uviđaj u toku i saobraćaj se trenutno odvija na izmjenično. Nema povrijeđenih, a na vozilima je pričinjena manja materijalna šteta. Ovo je informacija koju su nam potvrdili u operativnom centru MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona. Svakako vozite oprezno i poštujte saobraćajne propise.

0: Radio Konjica. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 14. oktobra. Pureće mljeveno meso 500 grama 9,95. Samo ovaj vikend. Mandarina kilogram marku 75. Tjestenina Filiz 400 grama marku 45. Reese's 42 grama 2,50. Pepsi 330 mililitara marku 75. Veš 3 kilograma 14,95.
0: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
2: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Peri kapsule za suđe 28 plus 28 komada 17,95. Organizer za frižider Marko 45. Zdjela s poklopcem 15 litara 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Radio Konjić. Marketing.
4: Uživaj u toplini doma uz Bingovu ponudu od 28. septembra do 1. novembra. Električni konvektor Homestar Premium 169,95, motorna pila Villager 228,95, kamin na čvrsto gorivo 369,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: plaćeno političko oglašavanje.
1: Zadovoljstvo nam je pozvati vas na centralni predizborni skup stranke Demokratske akcije. Sportska dvorana u Konjicu. Srijeda, 30. septembar 2026. godine, 19 sati. Radujemo se vašem dolasku. Gradska organizacija stranke Demokratske akcije Konjic. Samo SDA. Samo Izetbegović.
0: Plaćeno političko oglašavanje.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Kuhalo za vodu Max Coffee 1,7 litara, 29,95. Usisivač gorenje 1800 vati, 134. Sušilica gorenje 8 kg, 799 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: drugog dana zasjedanja biti imenovanja na pravosudne funkcije, kaže predsjednik VSTV-a Bogunić.
1: Naravno, drugi dan su tu neizbježna imenovanja, ovaj put popriličan broj pozicija na sudu Bosne i Hercegovine, dosta pozicija u Federaciji Bosne i Hercegovine, obzirom da su kolege iz Republike Srpske završila imenovanja po tom konkursu za taj nivo.
0: Visoko sudsko i tužilačko vijeće će također izabrati člana koji će obavljati strateški nadzor nad provođenjem projekta jačanje kapaciteta pravosuđa. Za Federalni radio, Leila Hodžić.
2: Evropska unija otvorit će tržište državama koje čekaju na članstvo pod uslovom da pristanu stati uz uniju u odnosu prema neprijateljskim državama i industrijskim konkurentima, navedeno je u nacrtu prijedloga Evropske komisije. Jedinstveno tržište, prvi je prioritet za ekonomsku konvergenciju, stoji u analizi pogodnosti koje bi kandidatima trebali biti ponuđene prije proširenja, izjavio je Politico. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen danas je u Albaniji na razgovorima u okviru turneje po Zapadnom Balkanu. Posjetit će i Kosovo i Sjevernu Makedoniju.
3: Evropska komisija predlaže veliku reformu odlučivanja unutar Evropske unije da bi zaobišla nacionalne veto mehanizme. Prema novom nacrtu strategije, Brisel planira uvođenje glasanja kvalifikovanom većinom, ali i istorijski najstroža pravila za sve buduće članice.
4: Unutar evropske institucija kroji se novi plan za proširenje. Ključni prijedlog Evropske komisije odnosi se na prelazak sa jednoglasnosti na glasanje kvalifikovanom većinom u takozvanim međufazama pregovora. To znači da bi za otvaranje ili zatvaranje pojedinačnih poglavlja u buduće bio dovoljan glas 15 od 27 država članica. U briselskom dokumentu piše:
5: Evropska unija se mora pripremiti za prijem novih članica, ali ne smijemo dopustiti da proces pregovora bude talac bilateralnih pitanja. Glasanje kvalifikovanom većinom u međufazama omogućit će brži i pošteniji proces.
4: Plan prati ubrzanu proceduru za Ukrajinu, Moldaviju, Albaniju i Crnu Goru. Zašto je veto problem, pokazuje naš region. Dok Albanija pregovara mirno, Crna Gora je blokirana jer je Hrvatska zvanično uskratila saglasnost za otvaranje nekoliko poglavlja zbog bilateralnih sporova. Nova pravila bi to spriječila, ali uvode privremeno odricanje od veta za nove članice. Iako se mislilo da su Crna Gora i Albanija pošteđene, Brisel mehanizam ugrađuje direktno u pristupne ugovore. Time se stvara štit da sutra ne bi mogle blokirati Bosnu i Hercegovinu i Srbiju, koje u ubrzanim planovima i ne postoje, jer im procesi tapkaju mjestu. Profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, Elvis Fejzić, ističe prednosti.
6: On bi zapravo riješio mnoga pitanja, sabotaže i blokade kada je u pitanju funkcioniranje same Evropske unije, ali i njeno širenje, prije svega dakle prema istoku i jugoistoku Evrope, je ovo preklapanje dakle samog onoga što znači Evropa u geografskom i Evropa u političkom smislu. To bi osnažilo Evropsku uniju kada bi se dakle nove članice primale i odlučivalo o njihovom prijemu kvalificiranom većinom, spasilo je od ove radikalno desničarske politike koja je izražena od ranije. Dakle, 100% je ovo jedan jako dobar prijedlog, samo je pitanje koliko je realno da bude prihvaćen.
4: Fejzić dodaje da ova taktika dugoročno mijenja pravila igre, ukoliko je podrže ključne članice.
6: Ako ove ključne države Evropske unije, prije svega ovdje mislim na Francusku i Njemačku, ali nemojte zanemariti ni dakle važnost ovih drugih država, prije svega tu mislim na ove veće, Španiju, Italiju, Poljsku i tako dalje. Dakle, ako i one budu na neki način podržavale tu političku tendenciju, vjerujem da će onda i ostale članice Evropske unije, ne zanemarujući njihovu ulogu i uticaj, ipak vremenom prihvatiti dakle ovaj novi modalitet donošenja odluka u Evropskoj uniji.
4: Nacrt predviđa i probni period u kojem novoj članici zbog kršenja vladavine prava može biti suspendovano pravo glasa. Ipak realizacija ove strategije krije paradoks. Da bi veto bio ukinut, odluku moraju konsenzusom usvojiti sve članice. S obzirom na duboke podjele, ova inicijativa tek treba proći dugotrajan politički test u glavnim gradovima Evrope. Za Federalni radio, Amra Ličina.
3: Dok zemlje regiona užurbano povlače stotine miliona eura iz evropskog plana rasta i jure prema Briselu, Bosna i Hercegovina ponovo je na čekanju. Zbog političkih blokada i izostanka reformi, država praznih blagajni već je izgubila prvih 108 miliona eura, dok je sudbina preostala 373 miliona do kraja godine krajnje upitna. Jesmo li izabrali samoizolaciju?
5: Evropska unija ne čeka. Dok se za susjede kroje jasne mape puta prema članstvu, u Bosni i Hercegovini politikanstvo je ponovo prevagnulo nad ekonomskim

0: Kreativci. Marketing. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 14. oktobra. Pureće mljeveno meso 500 grama 9,95. Samo ovaj vikend. Mandarina kilogram Marku 75. Tjestenina Filiz 400 grama Marku 45. Reese's 42 grama 2,50. Pepsi 330 mililitara Marku 75. Veš 3 kilograma 14,95.
0: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini.
2: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Preti slonac 5 litara 49,95, ugaona garnitura Londra 1589, 21% sniženje na odabranu liniju prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: plaćeno političko oglašavanje.
1: Zadovoljstvo nam je pozvati vas na centralni predizborni skup stranke Demokratske akcije. Sportska dvorana u Konjicu. Srijeda, 30. septembar 2026. godine, 19 sati. Radujemo se vašem dolasku. Gradska organizacija stranke Demokratske akcije Konjic. Samo SDA. Samo Izetbegović.
0: Plaćeno političko oglašavanje.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Bingo osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Sok to 2 litra 1,95. Kiseli krastac vitaminka 1900 grama 6,45. Pileća hrenovka vudi 300 grama 1,85. Ariks deterdžent 62 pranja 16,95. Bingo! Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Kuhalo za vodu MaxCoff 1,7 litara 29,95. Usisivač gorenje 1800 vati 134. Sušilica gorenje 8 kg 799 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Kiss.
1: Radio Konjić. Marketing.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: Uživaj u toplini doma uz Bingovu ponudu od 28. septembra do 1. novembra. Električni konvektor Homestar Premium 169,95, motorna pila Villager 228,95, kamin na čvrsto gorivo 369,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Bingo osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Sok to 2 litra 1,95. Kiseli krastavci vitaminka 1900 grama 6,45. Pileća hrenovka vudi 300 grama 1,85. Arix deterđent 62 pranja 16,95. Bingo.
3: Radio Konjić sa vama 24 sata 7 dana u sedmici.

Radio Konjić. Marketing. Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Peri kapsule za suđe 28 plus 28 komada 17.

0: septembra do 1. novembra električni konvektor Homestar Premium 169,95, motorna pila Villager 228,95, kamin na čvrsto gorivo 369,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 14. oktobra. Pureće mljeveno meso 500 grama 9,95. Samo ovaj vikend mandarina kilogram marku 75. Tjestenina Filiz 400 grama marku 45. Reese's 42 grama 2,50. Pepsi 330 ml marku 75. Veš 3 kilograma 14,95.
1: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
3: Zabavna muzika u programu

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor.

0: Reprizni program Radio Konjica. Otvoreni program Radio Konjica.
1: Dobar vam dan, poštovani slušaoci. Nastavljamo emitovanje našeg otvorenog programa, a sa vama su Muamer Ćukle i Aida Šabanović. U nastavku ćemo predstaviti jednu lijepu sportsku priču. Naime, u Konjicu uskoro počinje s radom Golmanska akademija GK12, čiji je osnivač aktuelni golman Igmana Aldin Ćeman. Ideja je da mladim golmanima kroz dodatni i individualni pristup prenese svoje iskustvo, ali i pomogne da osim tehnike izgrade samopouzdanje i karakter koji su neophodni na ovoj poziciji.

0: Radio Konjica.
1: Bingo, osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Energetski napitak Hell 4 puta 250 ml, 3,45. Rum pločice Candid, 180 grama, 1,95. Kutija za hljeb, 11,95. Kapsule za suđe Fairy, 74 komada, 33,95. Bingo.
2: Ovaj miris se ne...

0: Radio Konjica.
1: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Kuhalo za vodu Max Kof 1,7 litara, 29,95. Usisivač gorenje 1800 vati, 134. Sušilica gorenje 8 kg, 799 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Pretislonac 5 litara 49,95, ugaona garnitura Londra 1589, 21% sniženje na odabranu liniju prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

se radio uključen od jutra do sutra, što bi se rekao tako, mislim, pri dolazku na posao upali se i to se ne gasi više do kraja radnog vremena. Radio Kornica.

0: Branko.
1: Akcija do 14. oktobra. Pureće mljeveno meso 500 grama 9,95. Samo ovaj vikend. Mandarina kilogram Marku 75. Tjestenina Filiz 400 grama Marku 45. Reese's 42 grama 2,50. Pepsi 330 ml Marku 75. Veš 3 kilograma 14,95.
0: Amco Comet. Tvoj prijatelj u kupovini.
2: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Peri kapsule za suđe 28 plus 28 komada 17,95. Organizer za frižider Marko 45. Zdjela s poklopcem 15 litara 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Kuhalo za vodu Max Kof 1,7 litara, 29,95. Usisivač gorenje 1800 vati, 134. Sušilica gorenje 8 kg, 799 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

Jako mi se sviđa, dopada mi se radio konjici, stvarno, ono, kad slušam, ali da imam vremena više, svaki dan bi slušalo zimi, slušam besprekidno radio konjici, sviđa mi se, dobar je program. Tako je fin program, kada bi ga ja pravio, nešini da bi takav bio.

0: Bingo, osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Energetski napitak Hell 4 x 250 ml, 3,45. Rum pločice Candid, 180 grama, 1,95. Kutija za hljeb, 11,95. Kapsule za suđe Fairy, 74 komada, 33,95. Bingo!
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 14. oktobra. Pureće mljeveno meso 500 grama 9,95. Samo ovaj vikend. Mandarina kilogram marku 75. Tjestenina Filiz 400 grama marku 45. Reese's 42 grama 2,50. Pepsi 330 ml marku 75. Veš 3 kilograma 14,95.
1: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini.

0: mame. Radio Konjić. Marketing.
1: Uživaj u toplini doma uz Bingovu ponudu od 28. septembra do 1. novembra. Električni konvektor Homestar Premium 169,95, motorna pila Villager 228,95, kamin na čvrsto gorivo 369,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Bingo, osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Energetski napitak Hell 4 puta 250.

3,45. Rum pločice Kandit 180 grama 1,95. Kutija za hljeb 11,95. Kapsule za suđe Fairy 74 komada 33,95. Bingo!